0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حفتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

مگر بهاری اشقیه و فرمیست که کار من بسره دار مگر گلگمی ولاتی خونه تان دار را بردوی خوینین

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوة ایستا دتوانم ببنه خاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانه کی تندروست.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5
4: رادیوی خاک 88.8

یارکم جوان و من تازه پی بپرده بیس لقازه نویرم بی شمسنم بی رنجنم بی گوزنم وگماری بی اجازه لدل من دگیر گازه اخ لدل من

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو و لحسن جراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.5.5.

راديو خاك 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوزرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروف.

بله بله دایک شاید راستقینی اویا که ده گشیت و ده پوچیت و ده بیو دمری دیو دروا دایک لانگ را ده جمعه من الله باوشی دکا او کری ده گریت هامیست که حتا حتا دروا و چایی پینا کریت و اویا جوانی اویا راستی اویا سرورزی خلچی خراب و چاک هی تنال گورانی چاک و خرابی هی بلام دایک و گورانی دایک همیشه هر جوان البت او لیلان ببینای که لسر پشتی لانه بایان گوتون بلان پاشان لزور شونده زور گرانی بیستو جمل لیلایش بو لگونده کن اما یکی کن کرپا کم گوره دوی بهیز دوی گوز لبن کلبه گرگ دردینی کرپا کم گوره دوی زرنگ دوی کتل جیر چرنوشی پلنگ دردینی کرپا کم گوره دوی هموشتت پیده کلی جول اختیاران را دگری لبرادران دگری کرپا کم گوره دبی زیرک دبی جید لناو لانگ نابی توا دفریت آسمان دبی با کری من کری دای چی خو دبی با زاوای اوز نبیانیه دبی با مردی جنه چی جوان دبی با گورانی نشتیمانی با نرخد وایلو بروایه دایگ نیه گورانی نزانی باو کن دایی گود دایگ نیه لناخی درون و شعیل نبید بارانی هاوینشی وشکو برنگ توی بچکولانکم خوری هاوینشی بباران توی بچکولانکم دولیوی وکشانه هنگوین توی بچکولانکم دو چایی وک دو تلیتری توی بچکولانکم ناوی لهنگوین شیرین تر توی بچکولانکم رخساری برچاوان توی بچکولانکم دلی زندوی خورپدار توی بچکولانکم کلیلی دلی زندو توی بچکولانکم صندوقی ناو کفی زیو زیری ناو صندوق توی بچکولانکم استانانشی خر رو بچوشی بلام دبی با گله دبی با چکوششی قرسو برده هاری دبی با تیرشی تیجو آمانج دا پیچی دبی با سماکرشی ناسک با گویندهشی دنگ خوش با سرتوپی لاوانی هوز دبی با راوکرشی بیوینا با شورسوارشی بیهوتاو دولاو دول تید تقینی سمی اسپکت توز دکاتو وک هوری رش بری آسمان دگری بچکولا لکم باوکم دی گود اوی جویل گورانی دایشی نبو بی وکو اوی به تیوی گوره بو بی اویل سر پشتی لانه گورانی داغستانی بابو گتریه اگر بی دایکو باو چیش بی به تیو دانان دی که دایکو باوگ نبی چه گورانی بوداله داغستان خوی گورانی بوداله چیای سرکش گورانی بوداله روباری قدشاخی برز گورانی بوداله چیای یکان گورانی بوداله کچکم کلفدزوی زیر کچکم گلالازیو کچکم مانی سر چیای برزه چکم بزنی سر چیای برزه نویراک لیه من دور کوا من کچی خوام نادم پیوی نویراک قلز راو بس بردرگمان بکوتا من کچی خوام نادم پیوی قلز راو کچی من گلیشی گشی بهاریه کچی من چپکا گلیشی بهاریه مفوری جیای ناسکا کچی نازداری من سیکری پزم بدنی بروکانی نادم سیفرده زیرم بدنی رومتی نادم سفر دزیرم بدنی خالی سرگونای نادم نایدم قل رشکان نایدم تاوسی بفیز کوا کم لق لق کم نایدم دای چی چی تر ام گرانی دچری اوی پلنگ بزبری در بکجه کچی خومی ددمه اوی بمشت برد ورد بکا کچی خومی ددمه اوی بزبری قام چی قلا بگری کچی خومی ددمه اوی وک پنیر منگلت بکا کچی خومی دادمه اوی وگ گل استیره بچنه کچی خومی دادمه سیوی گل بدمی خومی دادمه یعنی ام گورانیه کچکم پیش پشکوتنی گل دا پشکویه هشتا روبر نر رویشتوا او بسکی شور بواتوا هشتا بفر نتواواتوا او داخوازی کری هاتوا اگر هات نداخوازی با یک برمیل هنگوین بینن با مرو بران بینن بلان باو شیشی هیا بار رو اسپیشی سرکشیش بیانند.

فرمون امش او آواته کل سر بیشکی مندال دا گوتریه پیش جریوی چولکی بیان کچی من لسر زبیه پیش واگاتنی تاق تاق کری دارستانی دور کچی من لناو مرغوزاری سوزه کچی تر هیش تلبر آوینا خود رازیان نو کچی من جرل لسر شان لسر آوی دیتاوا اگر لیلای نبوایا رنگ هیچ گورانی لدنیا پیدا نبوایا جیان هنده استار روناک نبوایا پالوانتی دگمنتر و شعر کمتر بوایا یکم شاعر دایکا دایکا کتوبی شعر لوردی درونی کروک چکانی دوشینه ام تو پاشان شین دبیو گل دردکاو دبشکوی پیاو لساتی هر سختو تنگو نخوشی جیان دا او گورانیانی دیتوا بیر که با مندالی بستونی حاجی مراد با جنگاوری که ترسنوشی گل دیار دایی که لسر پشتی لانگ لیلائی و نگو توی که حاجی مراد خوشی ناپاک درچو خوی هاویشت باوشی قرال شامل بسوچی و گوتی دیار لیلائی دایی که لبیر نماوا اما بو لیلائی دایی که رول لیلائی رول لیلائی خندد لسر لیو بی بود با پیاوی که آزا حال دلیم آزا و نبرد شیری لبر کمر بو شرفی خوی ده پاراست لبای غاره خوی حال ده ده سر اسپور رای ده گر وگ روباری شاخان سنوری ده بری وگ بریسکی دمی شمشیر پشتی چیای ده بری بدست در چناری با ده ده و ده کر با القطوش حالو کم وگ او پیاو وابا ده چی تماشای رخصاری خنداوری کورپکی ده کردو برواو متمانی بلایلائی خوی هبو او کاتا نیده زانی حاج مرادی کری توشی چه در دو چاره نو سگده بی بلام کزانی کرکی وازی لشامل هینا و پنای بردو اتبر دجمن گورانی چی تری دانا ام گورانی چری لطروب چی چیا حال دیرای لشوینی برز نده ترسای تازه جاره که تر لو حالت درباز ناری بشوی تر لغزای نبردانه دهاتی توشا خان استابوی بپاروی چی چور چور تازه هرگیز نایی تو ماله امامت سوکر قرالت سوکر لسر کوتن راحت بوی چیاکان سوکر تازه هرگیز نایی تو ماله هر وکو دزانین پاشن حاجی مراد ویستی لدست قرال راب کرد و بگره تو نو کسو کاری خوی ملم لعنی گرانو دا خوی انگیان دیو کشتیان بمردوی سر یان لیه کرده و او حلا گرانی که تری دایی که حاجی مراد لشاخان بلاو بوا شیر یان بادا و سر یان پلده بلام درویا لکوری شرو و غرمی گران پیویس من بم سره کلشی به سر یان لدم رگانش بلام قصی بوشا لشاخی سوتا و عبلو قدراو پیویس من بم دستوشانه لشیر و خنجری تیش بپرسن آیا نایی بی شامل مردوا برد بونی باروت حل نامجی و دو کل زوی دانا پوشی نوی وک حلو فری آسمان بری قید مردوا شمشیر خوارای جیانی راز دکاتوا و شرم و شوری دست ریتوا گورانی دا ایک سرطایا کانگای همو گورانی مرو بایتیا یکم خندو یکم راندکا گورانی لدلو پیدا دبی دل بزمانی دداو زمان بو دلی هموانی دباو دلی هموانیش بسدو چاخ کانی دادی دگینی جی خویتی که پاشتر نخت زیادر باسی ام گورانی انبکی گورانی دایشی شامل بگرین دینشین چیه یکان با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای اخول گوی گرتو و کس بزیندوی درباز نبو گورانی تنیا دوشتی تیده یان خندیان راندک لم سردمه دا ایمه چیه پیویسمن به هیچی چیان نیه ایمه لجنگ داییم هرچند تنگانش بیه پیاوی آزا لاوانو و گریان نازانه للایکی تری شوا هیچ دلخوشی من به دستوانی دل من کیلی خفت و تالیه دوین سمای انده کرد و گورانی انده گود اوانه چرو کن اگر باو شیوه بیان بین موادیسان سزای انده دم اگر شعر دوی برو قرآن بخوانو فرمودکانی خوشویز بخوانو کل سر درگی کابه کن راو امام شامل بم قسانه گورانی لداغستان قدغه کرد جن بگسکو پیاو بقم چیز زاده برا فرمان فرمانه
لوان سالان دا زور گرانی بیش تامی قمچیان چشت بلام چه دتوانی دنجی گرانی کبکن لوانه گرانی بیش سزا بدره بلام گرانی نه زور برده چیل دبینین خلچی لجیر نجره و بلام چه برده چیلی گرانی دیو لسر برده چیلی اگه خوند موان و سرابو اما مرد خلق استاج دمرن لدوار روشیش دمرن دتوانین لبارهی گرانی و بلین نمرد و استان امره لدوار روشیش نمره لو روشانه خبات و تیکوشان در چما و با گرانی نکرابه بلام گرانی اکان نک هر ماونو پیمانگیشتون بلکو با گلتهی چارنوز با گرانی اکانی شامل نسره ادی گرانی دای چی شامل دجمن گندی اخلگوی دا جیر کرد او شر زور پالوانی خلقان بلام همویان لشرگه دا گرسانه و او بریندارانی دستیان ندا خویان فریده نو پوی سوی آباری خوشکی شامل بخو بمندالکانی لگل آبلو قدراوکان دا بو لمکات سخت و نخوشه دا امامی شکت و بریندار چو گندی گمری چو گندکی خویان هشتا جلوی اسپیان لدست و نگرت بو که گورانیک یان بلین سردول کهیشی کوت برگوه بگرین دینشین چیایی کن بگرین با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای خلگوی گرتو کس بزندوی در بس نبود.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 99.1.

0: گۆرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی کی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها $300 مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویه. استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

اتوانم بلم ل ل خوي قدغب يعني كدولتي سوريا تازه درست بو لسرت كان تشلكان دوي كفرنسا بجهش سوريا كسوريا تازه درست بو ما وي كي زركم اتوانم بلم ل بنجا كان و توزك ازادي هو هندك حزبي كردي يكم حزبي كردي لو كاتا درس بو لصالي بنجاب حوت بيش اوشي اتوانم بلم لو هندك كوفار هندك روجنامه درشون بلام زور بكمي دوي صالي شاستو سي كحزبي بعث هاتا سر بو دا صلاة دار لسوريا قدغكا زماني كردي كولتوري كردي جلوبرغي كردي همو شتيكي كردواري قدغكرا لسوريا حتى اتواني بليم صالي حشتا كانوا قدغبو بلان بچي اتواني بيم لسر موزيكي كردي او كاتانا موزيكي كردي اما دوسي شتمان هبون كموزيكي كردي فولكلوري كردي باراس او چي بون يكم اتواني بليم حجره حجري ملاكان وأوانا قصيدة إملاي جزيري أحمد خاني بدف وأوانا أيانود دوم شنغال وكو سرچاويك ونزيك لسنوري روج آواشي وكو سرچاويك بو كردكاني روج آوا هروها وكو تم دشتي كوچران وآسنان وسروج خويان بدنك غوراني كردي بلام بأشكرانا بدزي لا شوينيك داخراو قرانيان أووتيان أو قصيدانا بدفيان أووت تنبورجان هبون لا حفلة وشاهي وزماوان موزيك ليدان بلان بشيوي بلين ألبوم يعني سيديان أونا قدغو حتى سرتاي حشتاكان توزيك وكو براويزيك لبراويزيك دا إشمان دكر ك گروپی موزیک ای فولکلوری درست بود با اشکرایی ججنی نوروز یاند کرد او گروپانا فولکلوری جلو برگی کردی ای جنان ای پیاوان موزیکی کردی گورانی فولکلوری کردی گورانی شورشگیری اتوانم بلیم لو کاتایا دا دستی پی کردین حتی سالی 86 که خوپیشاندان اک لشاری دیمشق درست بو کسی که کردی شهید بو لبر نوروز و پیانوتن شهیدی نوروز سلیمان عادی لبر قدغه بو ججنی نوروز هر که کردکان لوی ایانویست شهید بکرن بو ججنی نوروز قدغه بو انجا او کاتایا خوپیشاندان اک گوره لشاری دیمشق برای وچو و او کسیاشی شهید بو دوای او روداوایا حکومتی سوریا او کاتایا کردیان به پشوی رسمی او روژایا نکه به بونه نوروز کردیان به ناوی ججنی دایک بلام خوی روژی نوروز بو که کسک نتشو با مکتب روژی نوروز پیش او روداوایا کسک نتشو با مکتب یان دائره حکومت لناوچه کردیه کن کردیان به پشوی رسمی انجابو به شیوه اک رسمی بفرمی همو کسیک دچو روزی نوروز اما موزیکی کردی و آمری کردی ایرسن لرگای او گروپ فولکلوریانا من ناسی زور گروپی فولکلوری به نوبانگ درچون حتی کاسیتیش تو مالیان کرد قدغه نبون او کاسیتانا چاویان لسر دا دخست یعنی حکومت او کاتای باش بو که دستی پی کرد با کاسیت ورده لعفرین و حتی جزیره گروپی فولکلوری درست بود به شوایا موزیکی کردی توزه گشه بود لو نوشه بلام اتوانم بلیم زوربه هنری کردی هنری گورانی کردی موزیکی کردی لوی شورشگری یعنی لینه که شورشگری زور لخو گرده بود

خاطر یعنی هولی ارشیف کردنی فولکلور یعنی موزیکی کردی لوی زور کم لبر لجیر قدغابون نتوان ارشیف کردن به تایبت دزگاه بای پیویسته شوین بای پیویسته نبو لبر نالباری و روشی امنی و اوانا نمانتوانی بپاریزن ارشیف بخنا ارشیف و یعنی بپاریزن بو فوتان اوانا بکو نمونه اتوانم بلیم هنرمند هبون او کاتایا لسرتای هفتکان و حتا استاشی بناو بانک بلیم محمد شیخو بکو نمونه یعنی هنرمندی که زور بناو بانک هنری موزیکی محمد شیخو موزیکی که کردی رسم بلام وکووتم لهر کاسیت یان هر البوم یک ام هنرمنده یک گوران یک فولکلوری هو ایتر زربیان شورشگری بون لسر ولات بون لسر کردستان بون لسر آلای رنگی بون اونا هر وها محمود عزیز هر وها سعید یوسف هر وها جمیل هورو بلام جمیل هورو توزک جیاوازی لونا هی لبرک جمیل هورو زربی گوران یکان لوککان به ای فولکلوری هر وها لدشتی سروج باقی خود اتوانم بینم که بب ناوبانگ بب لاوکو حیران امین تازه حتا استا اوشتانا نبونه بلام استا پیش دوای که شورشی سوریا دستی پیکر نوچه کردی آزاد کران لوی استا هول هنه که ارشیف ببنو او بن من سردانه کلوی بوم پیش استا چون زوربه دزگاه و اوانا اکادیمیا درست بونه اکادیمیا هنر اکادیمیا بوچان تایبت بو ویژه و روشنبیری هندیک اکادیمیا بو ارشیف درست بون تازه جولانوه یک زوربه قوته زوربه هزلوه هی که اوشتانه همون کودکن و شوینی تایبت بو یانده بیندکن شتێکی مؤسساتی یعنی اتوانم بڵێم لێک

اكون او قسابلم ك گورانی فولکلوری کوردی و هتا گورانی کوردی بعامه و کوم مدیا یک بو کورد اما نمانزانی چیل باشوری کورستانه کوم کلریگای گورانی کاویس اغانه وبلین لسر شیخ محمود بود یان گورانی شوان پرور لسر دیرس مول لسر اگری اما لبر دابراوی بون ل پرچکانی تر نماتوانی بینه و بو باشور هتا بو با کورش نماتوانی بلان لریگای گورانی پیوندی مانه وکو پردیک مان درزک او گوران یانا او موزیکایا پردیک درزک نو پرچکانی تر هتا هندیک جار واهبو هندیک هاولاتی با کوری کوسانیان باشوری کوسان دهاتن بوروج اوا دوای کاسیت او البومی هنرمندانی روج اوا یاندک یعنی گوره کی باش هبو استا باشتریش بو بلام که لرگای او گورانیان او موزیکایان بو تصور ناکم هتا استا یعنی مانوی کورد لروج اوا به سای گورانی او موزیکی کوردی دوم لبر هبونی حزبکانی کوردی بلام اتو وکوتم یکم باندور یکم او بو که گورانی فولکلوری کوردی موزیکی کوردی کماو نفوتاو لروج اوا لهر مالک که اچیتاو لدیریکا و حتا بعفینوا سازیک هی لهر مالک بینی ساز هی کورد پیوندی وان لمیجوده حتا استا پیوندی یک میجویی به موزیکا و هی به تایبت امری ساز ساز زور لوی بکردی هر وها دهول زورنه شبو بلام بکمی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و بردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی بردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: گبلر زانا گل گل کی دوری سرد پخش پریشان ارجوانا و مهربانا.
1: رادیو خاک 99.1

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8 و 8.7.

شوی یلدای یار دی جورم شم که دیدم دور لتو بی نورم شم دلم وک حاکمی معزول خربان خلاتی وصلی توی منظورم شم دلیش مایل بدیده ای توی بویا لمن وحشی و رمیده و دورم شو که توی شایی کچ کلاهی دیده مزدم چبا کم قیصر و فخفورم شو لخو هل ساویا آلوز چای همیشه وای یا مخمور امشو سرشکم نخشی چاوی تو بکیشی که جیم سردارکی منصورم شو مسلمانان ده پرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: Kanka can Slayfa Levi, Favazlar Reba inşallah. Ezen u hoşevisten, bineren u biseren, azizim, lehaş ve nekin Slayfa gövreten debir. Bernameş Şarnava, Emre ve Baş Manzani, Bime Nau Cergeyi Şari Süleymani, Havul edem legal tişörekene bernameçi cevaz kon. Bu Emre dem nava ke legal işe le kasaba hoşevisten, Şari Süleymani kısabkem, fermun legalımdan. Kanka can baş şükür. Kanka can xoş bağ zarre bak.
1: Xoş bağ xeyir.
0: Şoni kanka söyle.
1: Xeyir bağ.
0: Sıhhatu hali can abi baş şükür. Xoş bağ xeyir. Kurban ebim. Xoş bağ şükür. Kanka söyle çekala.
1: Xeyir bağ sen çao.
0: Hesab Juan kan işari Süleymani. Salan işi zor işe men aynasın. Kanka su hazza kan fot binasiri mesela.
1: Aso garip.
0: Aso Umar garip. Eğer pişeten de
1: bale.
0: Salaneko...
1: Demek ha. Bakın kati hoş gerçeği bu. Ya sağlık hani hafta ve şasta ve temin iş. Avru eski yom girte ver, biz bu makasab hoş gerçeği bu.
0: Bale bale, de şakane
1: sahibi.
0: Pişen le çoğu avun?
1: Dükkani bakım le çağlakayım, biz gavti gavri avun.
0: Çağlakayım?
1: Çağlakayım, biz gavti gavri, cigar khanayın ki gavri ile bu.
0: İstane mağa.
1: İstane mağa, biz baba çağkhanı bırakam ile sara.
0: Bale bale. Eğitim to Hülyayem...
1: Hülyayem işe bu. Mikiratım legal ka Umar imama. Gerçi Kamer İmam Nasir'e o çan sağla ile şaharaka ya.
0: Bala.
1: Legal abun başarik bu. Lado ava şu dükkanı kasabim dana.
0: Tahta despeyek legal ava başarik bu rojana açın bu sarbarini.
1: Açın bu sarbarini khani Süleymani kasabkhane.
0: Ava ki insan ne mağa
1: şu ne? Ava insan family mall kasabkhane bu.
0: Vav. Barasta ki. Lewe toz bom jarro şevazi evet şu an.
1: Valla şevazi evo kum kasabkhane tazeye ne bu. Ava toz yak ihtimami peneyle. Bom kasabkhane tazeye. زیادتر اهتمامی پیدا آمی سکه و آمی پیش سربرین دو سربرین فحص کردیم بس اما وانه بود
0: وانه
1: بود وانه بود با تنکر آمان بود و با خاله کاتا
0: راست
1: هم قصاب خانه کنه که اول اشواش یاد کرد
0: قصاب کن زور نبود
1: قصاب کن ام بر بلدی آن سیان چوار او دیو دو سیانی کی تیابو او پیستان نبود پرسو بلا و تو هلا کالانو پوچو کالانی کو مرچتی که قصاب کی تیابی
0: بس رم بیکم اوش خراب نبی اول لبر شار گوره
1: نه نه خراب نیه ولی شار گوره بود بله بس اما تو کو ارزم کردی او کو بند ناو بازار ولی همی دو قصاب سه قصاب لام دیو بله دو شو دو سه قصابی لی بو هر امنه بو ای که دیار بله شارکان معروف بن
0: بله که کس و ایوله چو ارزال کانه کردن
1: حالا ناو معنی سلیمانی
0: معنی سلیمانی اصلا لی خوی دانو دو دانه نه
1: نه نه ات بله جمعه اتی باشی هتل دو شما اکری با سربری خانه انیری دو شما جاتی باشی آسیا روزهای که اکری آوا روزانه نیم
0: بله
1: بس لا معنا ايكرين وسربرين
0: لم سربرين خانه تازه نويه
1: بله
0: خوتن سرپرشتي
1: خو من خلق من هلي يبلين يچك من دانا ولا بري خو من سرپرشتي كاو پاكو پخت يكاو اي خانه براد 12 13 ساعه دخره ده برادي سرد كرو ان جل شويش به بر با معنين هر به براد
0: بله
1: يته نو بازار بازار شو هني نشا چتون خينه برادي خو منو
0: هسته كي بابا كه سا شكه كراساني بو كرايت جارن
1: استا كراساني بو كرايت جارن جميدو سلاجو شت من نبو هبو نبو حد دوسه دو سر حواسه سر حوانه فروشنو سر بنا گوج نه ما او كو استا زور كشتال بكري مجمدي تخته بو كاتي خو مجمدي تخته بو ناو كان بپليت گرتي بو گوش كمان
0: سوال انا
1: سوال انا خصه سر گوش انا كده نه او مجمدي تخته كم دي بو
0: من بيرميو كاتي خو لسر سبته نازم جناب
1: من ما علي ما بقول لسر شناد كباب شي بو
0: بله اي جرة
1: بس سبته گوشه بر بو دوكان بس سبته اخصا سر سري خو بس سبته گوشه بر بو دوكان
0: باشا
1: يا حمالي زميله هبو اخصا پشت حمالي زميله حمالك هاو زميله چي بكول بو گوشت كان كدو اتل هاو مسوا چي كريشتي كيو بدو ابو لواتي تاكسي ام دري بري اسا حمالي زميله هبو
0: هما وقت شهر هبو
1: بله
0: كاغا سو اسا بينم ماشه نوشتی کار کردنی ای شکان یه زور زور با مثلا با نمونه قیمه
1: بله
0: جران چون
1: مچینه قیمه به دست من کرد
0: به دست
1: هبو منم نگل هبو هر به دست مچینه قیمه معنی کرد
0: خورز بو
1: خورز بو به چهار نبو دوی مچینه که درست بو اوی که پرکنه
0: که قایشه که پیو بو
1: سا اویش نما امانه هی هشا اما سلاجه و هشا سلاجه یا ایشه که زور
0: آسانی بو کردی یعنی چون اما سلاجه شان
1: اما سلاجه اما تو هنی اگر نشکی تو چند روز نکی تو اما سلاجی ده جیسی
0: بله
1: گوشت کرده بله گوشت کرده یک نرچه
0: بله پیم خوش یعنی بینران ایش زور شارزان هبه لزور شتی قصابه کرد مثلا با نمونه اما
1: چند ساله هست اما کوتی قصابی پیاله
0: پیالن کوتی
1: قصاب قصاباله
0: امو داری گبیت له مو داری
1: زیاتی داری تو
0: زاد دبر تو طوله کی
1: هله یا بلین کا بعضی داره که ترنابه گوشت کلینه کی درکه دیت خو هله یا
0: بله
1: بس ام داره تو نه اما اماران ایشونی مخیفی او کنی سپی جناب تلاتن خوکیم لیکر جواب
0: ما بز لیو کنی خوکارو
1: بایی جوار ویروس و ویروسیشو هم که تر جناب اما خوکی پیو که این نبی اوانی که تونو طاله بی
0: تونو طاله بی حتی کالای کوتی قصاب او کوتی قصاب
1: اما کوتی قصاب ایسا با دیل کشی دریز و اما یا اما با پلاستیکه اما با تختیه
0: بله اصلا زور شونه بینم امیر ایچ که هی با برینوی اسقانکه شا برید
1: او مچینه که جناب ده فرموی با ملولاق و با کلینچ که با اسقانی با قوته بس جار مسلمینی و زیادتری مجزستانه بکارینی
0: که گرس و زیادتری و اجالی چی دیره؟
1: والا هر دو چی بکارینی
0: هم گوشتی چی تانه؟
1: جارکش مانه و نرمه و گوشتی برخش مانه هی چند ساله هر قصاب بم بواره
0: شهر اسلمه کمه این زور پی خوشه زیادتر صرفه داره
1: والا بلین گوشت که؟
0: بله
1: زیادتر برخ
0: برخ
1: برخ
0: دایته
1: اجالی سپی بله برخو کاور
0: بله
1: بله نرمکش بردسته بس چیه خلق زیادی طلبی لسر برخکه یه
0: وای راست
1: او با شله با برجانن با قیمه او زیادی با قیمه دزه یه با سور کردنوا اجین بس تو نتی گوشتی برخ تامیشی جوازیه
0: بیگو من نه بیاره باشه دستکنه

0: کاغذ حزم کرد زیاده بله. شما قولای از منی جناب دو
1: بله.
0: تو بوم باز که هل سرطا و که دست کرد به بمکاره
1: بله.
0: بیاگو من رگ نشوی با سر برینی
1: من نشه من لگل باوک ما بود
0: لگل باوک
1: تاره بله. باوکم جگر چی بود
0: جگر چی بود
1: چه بود جگر چه کوی نکن لگل احی گلو عبی گلو اما انا جگر چی بود لگل عمری مامو بچالکن از گوتی گوره دوکان من هم
0: بله اینجا من حزم پاش زیاده از منکی جناب باز کم
1: بله.
0: که وقتی شوید قصرخانه بود یکم اینجا
1: بله.
0: شوید بله تو
1: منال بود زور منال
0: زور منال بود
1: اره والا زور منال بود یعنی لحو هشت ساله و لگر باو کاتون با قصرخانه زور منال بود جاری و ابو لبون که چون نباو کم جاب مو لک با قصرخانه چون
0: وای
1: هم قصرخانه کن ایسا شون ایسای فاملی مول بود همو چم بود وکو ایسا نبود
0: ای وقتش هر شو چون
1: هر شو بود ساعت 12 و 1 و 2 3 شو چون با قصاب خانه خوشتر معنی بود یه در معنی که دجگره کن معنی که حتی نو بابا سا
0: هسته که او کات از وقت صرفیاتی هبو یا
1: اس نه هبو او کات اش ابو بز اوک استانی حساب شهر گوره با ماشاءالله یعنی او سبب پنجه دز دکانه کنه بجره یا سر چنار مجموعه دکانی دی بوله بل بل دکش مجموعه دکان بو هر امنه بو بس سلام ماشاءالله تیره که لحظر اجازه لیا اولا بیتر اسلیمانی و هزار قصاب کرا و تو
0: باست که اگر از امنی هم دجار بیستم و اگم لیه لرژنامه کنه بله. باست که یا خود لرادیو تلفزیون کنه شهر اسلیمانی زود جیواز لشارکانی که کردوستانی بله. شعراتی گوشخوره
1: گوشخور زیاده حد
0: راسته اما؟
1: زیاده والا زیاده حد یعنی کابرا پاری پی با معاش مستقیل به وکو سالانی وران سعادیه گوره چیلیو گوش لبازاران ما
0: بله
1: سالان وابو خوش جنابت باشه زنی مشتری گوشتی خوشم بیا تی بو دکان ولا وابو یوانه بو جاری وابو دور جاتی او گوشم نه ما بس استا 24 ساعتی خو غره بو گوش ما ولا بروی معشکه ججیر نیه
0: بله کاگا سو لچو امانه اکرن او تل ما انا
1: کی هل ما انی سلیمان
0: باش اوان لچو ای هن هل گوندکانی خو من
1: گوندی خو من
0: به شکر
1: گوندی خو من هبو بس فتری کی زور زور دب راو نه ما چکا شونی پیداوی شونی سربرین یعنی نه ما برین دابسته کن و امشتانی کن همان بو
0: زیاد
1: سوریا سوریا لسوریا و بمانه ها زور باش بو لحوی جو لجنوب و بمانه ها لإيران و بمانه ها بس ایسا هر همه همانونی مانه بس ایران
0: کاغ اصو رست دالن اما تامکی جیواز
1: مثل ای دابه ای چون جیواز نیا حیوانی سوری تامی خوش بو حیوانی کردی خو من تامی خوش ها بس حیوانی ایرانی زیادر که ید جای اینه و اینجو جای بس تامکی وکوی کردی خو منه چارش من نه چاره چکا نیه ای سنوریش که او با من نه اتب چین او بکرین او ولکی نیمانه
0: بس بگو من با او از منوی جنب دلمیم که داره شتی زور خوشی شد بینی و شتی نخوشی شد
1: زیاده حد
0: کاری تیه کرد
1: بله
0: اگر شتی چی او اتبه
1: کم یعن بس کن
0: والا هر بیشیم با بس کن لپیش ها خوشکم با بس کن
1: خوشکم والا برادر بو گوشتی دوای گوشتی خوزی لیه کردم دوانزه سیانزه من چی دوای لیه کردم و تیمیوانم هیا
0: گوشتی
1: خوزی من چه بم حاضر کرد دو کرم برادکه و دای خوام دم نهات و بپلف گوشتکم بری گوشتکم بریم دست ما علاقه یامی نمزنی گوشتکه اونی لولاق ما لولاق اینو کاوا بردی او مالا و تیم دهای چیم لطو کلو باوانی شده تو لولاق
0: دا دارم مالشن دور رو بید
1: یا من چه دارم بمیتیم با کامی اوتی من چه که لای خود تا لولاقا که دارم بمیتیم خوب به تکسی که با منیری تو منیش او بمیری او خریب توشی بزن بله مالا نسر او
0: راست فرم شته که مثلا تأثیری تی که بیدن خوش بلیره
1: روشانه
0: بگو من خود زنی
1: گوشته یعنی تو پرو پی بید علی دو کیلون بره تو پرو پی نبید علی ربع کیلو گوشتم بره
0: ای فروشی جنابت ربع
1: کیلو هزکا بله بای 2000 دو گم بره من ندمه ای چار نیه چی بکن بخوا کامراش هزکا پی بید علی دو کیلو دو گم بره یا دو کیلو گوشتی قیمان بره بس که نبو چار نیه بخوا جار بو هاتو علی بای 5000 قیمان بره لیم براوا ای هر اوی پی من چی بکم
0: واه
1: يعني يا ابي خو مقدور كي بوي بيتي يا اي بلي نيه قشتي وا شلون ابي كبر علي باي في انجم بري ربع قيمه اكابيره قيشه قبا ازادانه هل هل وابزانه هيش تي تشي جنيه وبي شيرو ار وي بي دا سالاد يا اگر هش بو لين كان تابو يارمتي بي خوش تريشه
0: بس كاغا سوغا برسيرو كم لا شو ورزك سال شو ورزك يو بلطان زيات بي خوش اولي لمرزا
1: زیادی حزم علی ایشی زستان.
0: زستان.
1: زستان نگوش تیگه چه نگوش ناشری نبی.
0: افروش.
1: افروش ری.
0: افروش. همون
1: جانی حیوان کو بلین بون منو ولخ که جورکه که سر بی دلو لخت و لیس قانت و لکلت و نگوش تکه لزستان آرواتش و با موسم که سرده. به ول هایی نلو لخ به فری بی بعضی از قانه به فری بی کز نیخوا. باز لزستان که همه به تو بپاره بتو.
0: باز.
1: حتی چوری نوسکه که جب بونو کاو بکاریم.
0: وا تایبند مندی چیکه ل خسابه کنه مثلا یه چیه بله. ولی با بامیمه با شلی بامیه امش گوش لشون شلی بامیه
1: ای چوه
0: یا خو مثلا بله ولی با
1: خلچی کردواری وقت جناب لما اینچه و گردمل و بربرزی حتی دعوی یک شد نکه باشه بله. مگر یک شد بله با برجانه دعوی ران کن از این که اوتید گوشت با نوش لی بربرو کلین بربرو ما اینچه و گردمل
0: اوانه
1: زیادت خلچی دعوی کل کاکا با نو بامیه کل چی برغی کل چی کار
0: او یترو
1: او حلی تانی او
0: ای بو قره خرمان و ساور
1: ولا اتم بحزی او زرامه خو هه هزا سر دز بره بو قره خرمان و ساور بو سر برنج ابي تو زنر مي زياته بي او سر دسي برخانه ابي
0: اوش
1: او اجر بله
0: باش كاغا سو اي خو اماده كدم بو روزكان سال مثلا جشن
1: بله
0: ايو تشون قطانه
1: ما اما به جوري پي سي خو من بون منو از زنين عرفه چن گوشت من بو سر بده بله 20 سال 10 سال 15 سال بو کو امروسه نبرين سي سر 4 سال بازار کیزه او روزانه همو که روکاته بازار پارشی پیله بچی خزی بو کله 2 کیلو گوشت دکرم لبری جشن با معلوم علیکم حسب نقصانی نکم ام حسابی ما کردوا لو چله لو درجه عرفه 300 400 کیلو گوشت بفروشله لایمن سابیون کردوا به خلق مغ به گوشت نه به لایمن او وای که روکاته من
0: بس بس دسکان

0: Caga sua. Pian forse il tuo esercito mi giù la sabbia can.
1: Vale.
0: Lasciare le mani c'è la sabbia che uno pensi da sabgerà ma questi. Ma se un giorno ho cambiato la birna moga, ce n'è una samali a gideriusci a sab che la piaccia che aveva avuto.
1: Vale.
0: مالي علي برزو
2: مالك عبد الله ابو
0: مالك الله
2: شو انت كريم ابو كريم حي هو مريان تيو
0: كريم حي
2: هو ابو اللي بازار ابو بي مالي وسا احمد ام تيو
0: ايش قال لي ادي ام بانك
2: بله بله لا لا او انا هو كل هو ما مساء ما بقول وانا هم يعني ما مساء قصابي اس ام سليماني ابو
0: كان عثمان انت شو ابو عثمان قصابي ام تيو من بيرم اللي قرج قمان مالك كان لي ابو او يعني عثمان غوشتي جا يعني الا هل
2: لا لا شدني غوشتي جا بل لو تشي لما انا قصاب خانه هر گاکوش بو به ولاخی سر بری بو به
0: بله بله
2: سال گذری اودیو
0: ده
2: گذری اودیو که عبد الله لی بو مالی حاجی دریوشی لی بو کاک بکروانی لی بو کاک سلیمانی چی لی بو ال خری لی بو ده گذری اودیو کاک حمی لی بو حمی حبسیان پیوت اما گذری اودیو لم گذری شو ما حما غای قصابو اما عمر حمقی لی بو
0: او
2: عمر مامه بو اوی کمن بیرم بیت
0: بله بله کاک سو من حزم که شتیش کاش باسکین چشان
2: بله
0: تو کابینت می چشان چی بو
2: والله چون
0: بو سامبلین الکترونی و
2: خیر ام الکترونی تازه دو اجی و کو انا بس سالان من بیر می تاکو فتیله لمو پیشش دای بر احمد بک عبد الله ما بو کلاپ بو کرابو سوچا ببرد ترازو بو ببرد بو
0: بله
2: دو قجبم چهار قجبم لا چهار قجبم لا چی تاس چی پیو بو بو گوش در چشرا
0: بله
2: اترم ترازو نه بو انا روب اقرب بلين بنوي روب اكمل بردي شيخ سسر املا بردك بقل بردك گوشتي بو دانه گوشتك با بهتا توصلك او بهتا اكو استانه بو دو غرامي زيانه بي
0: وا راس اوز اوخت
2: او سانو کوما پولك بفروش انسان يعني فروش ني اوكي گوشت گوشت نه بخو او ترازو ده او بازار نه مخو رزقي هل گرت
0: راس سفر بي انجا من حزم كده بوي ام سيد جناب تو بيش گندو كه بچيلو هبو وقا شبو
2: وقا بستومن
0: بلا وقا وزنم نامي شي تركيا وكانت فوق عثماني كان هاتنا ملاتان عند جيرك تشيشانه وترازو وان هوقا بو هوقا نو نيوقا هوقا يكسان بو بس شي لو نيوي استا يعني 350 غرام شكا نقص عفو 3000 غرام 3500 غرام
2: بلا
0: شي لو شكا 1000 غرام بیش که لواک هم از اول شتیکش شبو هر پارسنگ که فرقی هم مثلا برنش شالتو اینو بربه
2: گنم
0: بربه
2: بربه
0: لتنکه هم
2: بله
0: او کویستانی ایسا سوز جوابی
2: ایسا ماشالله هموش تک پیش کودو یعنی اوه نمه بلین تو بسی اوکی با مرد با جیلی ایساله وشتانه چه لواج بار بخسکانه نکه
0: راست بگو من که که من لیره دوسته امراز بینم اینی تیش کردنو امي
2: انوازم اوه زور كوله امي باو با بيرانا
0: بله
2: امش جيدي تازه كه درزوا خش معنی كه جنو اي كه هيا
0: امي پيلن
2: امي مساي پيلن امي چقوتيش كره
0: چقوتيش
2: امي مساي پيلن داله
0: بله بله او يكسر اول
2: يكسر اول بيد امي بولمونه امي اول چبو جيره كره امي شان هر كردواري خو من اولي ايده اتر ابا ما چقو ما تيجه كره
0: امي انوازم امراشان
2: امي بلن ب 30 سال 30 سال مو پيش
0: سیپن سلام کش.
2: اما اینی امیری سعی. اما امام زینه. ورقی سعی. اما لکرکوب دیو زکه. اما بر رحمه به که عمر جابو عمر زینی آن پیوبره که عزایری قصاب سفرشی کرکوچی کرد. بسی دانه ینای به املا قصاب خانه که فامیلی مال بی. چی به دو دینار بو بشه چی آو بیای مو کاتا.
0: بله
2: بله. دوی سال کانی اشتا و نه.
0: امان تازه.
2: امان تازه. اما ل آلمانی اشته که یه خلق خارج جویت و.
0: شاخوکانی شر گورن کلی مسیر هاتو.
2: شاخوکانی سالان همونی خارج کان درستی. یعنی که زنبله چمپیو.
0: زنبله.
2: زنبله گو. سالان که درست دکه. حالا بر بانگ کرده ولی زنبله. ایسا انواع اشکال شاخوی جیلی تازه.
0: وام. اگم لیابو شتیش که او کو تور وابو از خارج کان پیش کام. ولی مثلاً
2: تورکش من هیچ زیادی ما بکاری نه. نقصاب خانه بکاری.
0: بله بله.

0: کاکا سوجان من وکو اگادر دم جناب نری حساب کار لسندیکای حساب کار
1: بله بله مالک کسب کاران
0: و مالک کاران چون لیو چیه که لیو مثلا واسه
1: ما کاتی خو سندیکای کری کاران معنا بو هل ریکو مالک کسب کاران و سندیکای کری کاران و هچ کس داوای اجازه دوکانی بکرد علی قصاب خانه و بلیم چوال تبیتری لبیتری و اینار با پیشکو پروموری پیشکت من بوده با
0: یه جو کلی جنه
1: یه جو کلی جنه بلیم کاتی خوی سندیکای کریکاران هبو ابو ایک کلی قصابک بچوال سندیکای کریکاران هوی در بیه نایا کمن قصابم هوی که قصابی لجیفان هبو ایا
0: راست
1: بس ایسا او نما او دم سال بود دس سال زیاشتا مشتا نما او یعنی کتو اجازه قصابی به هچ کسی حرمتم با او قصابان جویان دنگ من همو برای منه بس باب چه پیشکی خوی تاقیب زنه لبواری خواه ایسا بان منار بسی دلات چکید تو نزانی سرچاکی لخوتو مقضا بری با دستا
0: نخیر
1: ابی او بلین کمالی کاسب کاران یا سندیکای کریکاران مانه بو اما یا بیتری سلیمانی کتو داوی او که من اچم دکانی قصابی دارنم لفلان شون با حال سینان بای چنید زن آیا ازانی آیا نازانی آیا لبوارا ایشو کردوان نو کردوان نگ یک سر ببلای او انجازکو هل خوتو نزانی چقو بگری با دستا حرمتم با همیان بس اماش خطای بیتری سلیمانی و سندیکای کریکاران و امانی تیه هست که از حالا سید دعوی پیشه اگه که تو بخیر خوی حالی سپیانه بزنه باشا خراپا بای اروا بر روا نار روا بر روا اله بخو کاره که اوه اشت پرشو بلاو بیتو پاش مانگ اک سی مانگ دو مانگ ایجا که دو او دوکانه که داخل اچه صحبی انجازه اکه
0: بس
1: اوه بخو کاره که اوه
0: گلوتی کد ما به لکوتای من سواسی جناب دکم اوی کاتم گرتی بما بخشا سواسی کم
1: سلامه بنی آخوای مش به ما خوش بو جناب تن رو تاکدی مولتان
0: کنو زور سواسی
1: کم چی که به مکره لخزمت تنه رو هچی اوتی کم بو قصه خوام کردو چیش به مکره با تن کم لخزمت تنه
0: دستکان خوش دو زور سواسی و ایشالا خوا رزقی خیر بود
1: پنا بخوا رزقی خوا رزقی مولا با ایشالا
0: از زن و خوشویستان برنامه امرو من بکوتا هد کتا به گشنو من لگل پیشواری که لگل پسایتی که جوانی امشاره برنامه شادنها لخزمت هم در این شاد پای دوره پشتیوانی همون افنگو بخواد هم اسپیر
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیوی خاک 88.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو بزمانی روسی نسراوه. لموبر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خلاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان مانای ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کروه که به نرخی نیو کتیبخانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفای

بله بله دایک شاید راستقینی اوه یکه دا گشیت و دا پوچیت و دا بیو دمری دیو دروان دایک لانق راده جنی من الله باوشی دکا او کری دا گریت هامیس که حتا حتا دروان و چایی پینا کریت اوه جوانی اوه راستی اوه سرمرزی خلچی خراب و چاک هی تنال گورانی چاک و خرابی هی بلام دایک و گورانی دایک همیشه هر جوانی حالبت او لیلان ببین نه کلا سر پشتی لان بیان گوتم بلام پاشان لذور شون دا زور گرانی بیستو جمله لیلایش بود لگون دکان اما یکی کن کرپا کم گوره دبی بهیز دبی گوز لبن کلبی گرگ در دینی کرپا کم گوره دبی زرنگ دبی کوتل جیر چرنوشی پلنگ در دینی کرپا کم گوره دبی هموشت پیدا کلی جول اختیاران را دگری لبرادران دگری کرپا کم گوره دبی زیرک دبی جید لناو لانگ نابی توا دفریت آسمان دبی با کری من کری دای شی خود دبی با زاوی اوز نبیانیه دبی با مردی جنه چی جوان دبی با گورانی نشتیمانی با نرخد وایلو بروایه دایگ نیه گورانی نزانی باو کن دایی گود دایگ نیه لناخی درون و شعیل نبیه بارانی هاوین شی وشکو برنگ توی بچکولانکم خوری هاوین شی بباران توی بچکولانکم دولیوی وکشانه هنگوین توی بچکولانکم دو چایی وک دو تلیتری توی بچکولانکم ناوی لهنگوین شیرین تر توی بچکولانکم رخصاری برچاوان توی بچکولانکم دلی زندوی خورپدار توی بچکولانکم کلیلی دلی زندو توی بچکولانکم صندوقی ناو کفی زیو زیری ناو صندوق توی بچکولانکم استانان شیخر رو بچوشی بلام دبی با گله دبی با چکوشش قرسو بردهاری دبی با تیرشی تیجو آمانج دا پیشی دبی با سماکرشی ناسک با گویندهشی دن خوش با سرتو پیلاوانی هوز دبی با راوکرشی بیمینا با شورسوارشی بیهوتاو دولاو دول تید تقینی سمی از پکت توز دکاتو وک هوری رش بری آسمان دگری بچ کولا نکم باو کم دی گود اوی جویل گورانی دایشی نبو بی وکو اوی به تیوی گوره بو بی اوی لسر پشتی لانه گورانی داغستانی بابو گتری اگر بی دایکو باو چیش بی به تیو دانان دی که دایکو باو نبی چه گورانی بدله داغستان خوی گورانی بدله چیای سرکش گورانی بدله روباری قدشاخی برز گورانی بدله چیای یکان گورانی بدله ان کچکم کلف دزوی زیر کچکم گلالا زیو کچکم منی سر چیای برزه کچکم بزنی سر چیای برزه نویراک لیه من دور کوا من کچی خوام نادم پیوی نویراک خلاز راو بس بر درگمان بکوتا من کچی خوام نادم پیوی خلاز راو کچی من گلشی گشی بهاریه کچی من چپکا گلشی بهاریه مافوری جیای ناسکه کچی نازداری من سیکری پزم بدنه بروکانی نادم سیفرد زیرم بدنه رومتی نادم سیفرد زیرم بدنه خالی سرگونای نادم نایدم قلرشکان نایدم تاوسی بفیز کوکم لق لق کم نایدم دای چه چی تر ام گرانی دچری اوی پلنگ بزبری در بکجه کچی خومی ددمه اوی بمشتی برد ورد بکا کچی خومی ددمه اوی بزبری قام چی قلا بگری کچی خومی ددمه اوی وک پنیر منگلت بکا کچی خومی ددمه اوی وک گل استیر بچنه کچی خومی ددمه سیوی گل بدمی خومی ددمه یان ام گورانیه کچکم پیش پشکوتنی گل ده پشکویه هشتا روبر نر رویشتوه او بسکی شور بواتوه هشتا بفر نتواواتوه او داخوازی کری هاتوه اگر هات نداخوازی با یک برمیل هنگوین بینن با مر رو بران بینن بلان باو شیشی هیا با رو اسپیشی سرکشیش بینن موسیقی

فرمون امش او آواتیه که لسر بیشکی من دال دا گودریه پیش جریوی چولکی بیان کچی من لسر زبیه پیش واغاتنی تاق تاق کری دارستانی دور کچی من لناو مرغوزاری سوزه کچی تر هیش تلبر آوینا خود رازیان نو کچی من جلال لسر شان لسر آوی دیتاو اگر لیلی نبوایا رنگ هیچ گورانی لدنیا پیدا نبوایا جیان هنده استار روناک نبوایا پالوانتی دگمنتر و شعر کمتر بوایا یکم شاعر دایکا دایکا کتووی شعر لوردی درونی کروک چکانی دوشینه هم تو پاشان شین دبیو گل دردکاو دبشکوی پیاول ساتی هر سختو تنگو ناخوشی جیان دا او گورانیانی دیتاو بیر که با مندالی بیستونی حاج مراد بجنگاوری چی ترسنو چی گد دیار دایی که لسر پشتی لانگ لیلائی و نگو توی که حاجی مراد خویشی ناپاک درچو خوی هاویش دباوشی قرال شامل بسوچی و بوتی دیار لیلائی دایی چی لبیر نماوا اما بو لیلائی دایی چی رول لیلائی رول لیلائی خندد لسر لیو بی بود با پیاوی چی آزا حال دلیم آزا و نبرد شیری لبر کمر بو شرفی خوی ده پاراست لبای غاره خوی حال داده سر اسپ و رای دگر وگ روباری شاخان سنوری دبری وگ بریسکی دمی شمشیر پشتی چیای دبری بدست در چناری با دادو دای کر با القطوش حالو کم وگ او پیا و وابا دای چی تماشای رخصاری خنداوری کورپکی دکردو برواو متمانی بلایلای خوی هبو او کاتنی دزانی حاج مرادی کری توشی چه در دو چاره نو سگده ده بلام کزانی کرکی وازی لشامل هینا و پنای بردو اتبر دجمن گورانی چی تری دانا ام گورانی چری لطروب چی چیا حال درائی لشوینی برز نده ترسایی تازه جاره که تل و حالت درباز ناری بشوی تر لغزای نبردانه دهاتی توشا خان استابوی بپاروی چی چور چور تازه هرگیز نایی تو ماله امامت سوکر قرالت سوکر لسر کوتن راحت وی چیا کان سوکر تازه هرگیز نایی تو ماله هر وکو دزانین پاشن حاجی مراد ویستی لدست قرال راب کار و بگره تو نو کسوکاری خوی ملم لعانی گرانه و دا خوی انگیان دیو کشتیان بمردوی سر یان لیه کرده و او حلا گرانی شی تری دایی چی حاجی مراد لشاخان بلاو بوا شیر یان بادا و سر یان پلده بلام درویا لکوری شرو و غرمی گران پیویس من بم سره کلشی به سریان لدم ریگانش بلام قصی بوشه لشاخی سوتاو ابلو قدراو پیویس من بم دستوشانه لشیرو خنجری تیش بپرسن آیا نایی بی شامل مردوه برد بونی باروت حل نامش یو دو کل زوی دانا پوشه نایی وک حلو فری آسمان بری قید آمردوه شمشیر خوارای جیانی راز دکاته و شرم و شوری دست ریته و گورانی دایک سرطایا کانگای همو گورانی مرو بایتیا یکم خنده و یکم رانده که گورانی لدلا و پیدا دبه دل بزمانی داده و زمان با دلی هموانی دبه و دلی هموانیش بسده و چاخ کانی داده دگه یعنی جی خویه تی که پاشتر نخت زیادر باسی ام گورانی آنب که گورانی دایشی شامل بگرین دینشین چیه یکان با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای اخول گوی گرتو و کس بزیندوی درباز نبو گورانی تنیا دوشتی تیده یان خنده یان رندک لن سردمه دا ایمه چیه پیویس من به هیچی چیان نیه ایمه لجنگ داییم هرچند تنگانش بیه پیوی آزا لاوانو و گریان نازانه للای که تری شوا هیچ دلخوشی من به دستوانی دل من کیلی خفت و تالیه دوین سمای انده کرد و گورانی انده گود اوانه چرو کن اگر باو شیوه بیان بین ما و دیسان سزای انده دم اگر شعر دوی برو قرآن بخوینه و فرمودکانی خوشویز بخوینه و کل سر درگی کابه کن براو امام شامل بم قصانه گورانی لداغستان قدقه کرد. جن بگسکو پیاو بقم چیست زاده برای. فرمان فرمانه.
لوان سالان دا زور گرانی بیش تامی قمچیان چشت بلام چه دتوانی دنجی گرانی کرده لوانه گرانی بیش سزا بدره بلام گرانی نه زور برده چل دبینین خلچی لجر نجره و بلام چه برده چلی گرانی دیو لسر برده چلی اگه خوند مول اسرابو اما مرد خلق استاج دمرن لدوار روشیش دمرن دتوانین لبرای گورانی و بلین نمرد بود. استان امری لدوار روزیش نمری. لو روزانی خبات و تیکوشان در چما و با گورانی نکرابه. بلام گورانی یکان نکرما و نو پیمانگیشتون بلکو با گلتی چار نوز با گورانی یکانی شامل نسره. ادی گورانی دای چی شامل؟ دجمن گوندی اخلگوی دا جیر کرد. او شرزور پالوانی خلقان بلام همویان لشرگه دا گرسانه او بریندارانی دستیان نده خویان فریده نو پوی سوی آباری خوشکی شامل بخو با مندالکانی لگل آبلو قدراوکان ده بو لمکات سخت و نخوشه دا امامی شکت و بریندار چو گندی گمری چو گنده که خویان هشتا جلوی اسپیان لده زور نگرت بو که گورانیک یان بلین سردول کهشی کوت برگوه بگرین دینشینه چیایی کن بگرین با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای خلگوی گرتو کس بزندوی در باز نبود.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاوچرختا بنياد بنين كافي و ريستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچاو كشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايا كان سليماني عشناي كل جوانيو وردكاري لتلار سازيو ديزايني شقو ويلا سنجراج يشكان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسام الدكا برزايا كان سليماني برزايا كان جيان هميشة جوانيو نوازي
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنین نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
2: رادیو خاک 99.1